0: گورنر نے شوپیاں میں ساؤتھ کشمیر والی بال لیگ کا کیا افتتاح، کہا کھیل سرگرمیاں نشہ مکت جموں کشمیر کی کامیابی کے لیے کلیدی اہمیت کی حامل۔
1: اچھن سری نگر میں 361 کروڑ روپے لاگت والے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پروجیکٹ کے قیام کو وزارتی کونسل کی منظوری، اور چیف سیکرٹری نے سیاحت کے فروغ اور ماحولیات کے تحفظ میں توازن پیدا کرنے کی ضرورت پر دیا زور۔ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ بریکس ممالک کے وزرائے خارجہ کا دو روزہ اجلاس بھارت کی میزبانی میں نئی دلی میں جاری ہے۔ میٹنگ کی صدارت وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کر رہے ہیں، جس میں ممبر ممالک کے خارجہ وزیروں کے علاوہ وفود کے سربراہان حصہ لے رہے ہیں۔ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ عالمی استحکام میں امن اور سلامتی مرکزی حیثیت کے حامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ تنازعات صرف مذاکرات اور سفارتکاری کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔
2: is a special occasion. It allows us to exchange perspectives and encourages us to develop convergences. India's chairship appreciates your support, which has contributed to the steady progress of our work. To date, we have organized over 80 BRICS meetings with active participation from all members. Promoting a more inclusive and collaborative BRICS framework.
1: میٹنگ میں برازیل، روس، ایران، انڈونیشیا، ملیشیا، متحدہ عرب امارات اور جنوبی افریقہ جیسے ممالک کے وزرائے خارجہ شریک ہیں، جو اس اجلاس کے دوران باہمی اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ اس دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی برکس اجلاس میں شامل وزرائے خارجہ سے ملاقات کی۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے نئی دلی میں شروع ہوئی برکس خارجہ وزیروں کی میٹنگ کا خیر مقدم کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ مغربی ایشیا میں قیام امن کے لیے کی جا رہی کوششیں برابر ثابت ہوں گی۔ سری نگر میں ایک تقریب کے حاشیے پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
3: The BRICS is meeting and we hope there is peace in Middle East and I hope the BRICS will put their pressure also and I'm glad the American president is in China and I'm sure China will also play its part where there is peace.
1: لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے آج شوپیاں میں ساؤتھ کشمیر والی بال لیگ 2026 کا افتتاح کیا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ کھیل سرگرمیاں نوجوانوں کو اپنی صلاحیتیں دکھانے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ ہمارے نمائندے جانثار احمد کے مطابق ایل جی نے کہا کہ نوجوانوں کو تعمیری سرگرمیوں کی جانب راغب کر کے ان میں قوم کی تعمیر کا جذبہ بھی پیدا کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذکورہ والی بال لیگ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کو کامیاب بنانے میں اہم رول ادا کرے گی۔
4: یہ کیول ایک ٹورنامنٹ نہیں ہے بلکہ ایک سندیش ہے کہ ہمارے نوجوان اب میدان کے باہر کھڑے ہو کر درشک نہیں بنے رہیں گے بلکہ خود اپنے بھوشیہ کا نرمان کریں گے۔ چار دنوں کے اس ٹورنامنٹ میں کورٹ پر لگنے والا ہر سرو، ہر اسپائک اور ہر ڈائیو اس بات کا اعلان ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی ارجا ترقی کی راہ میں چنوتیوں کا مقابلہ کر رہی ہیں اور وہ دیش کی مکھیہ دھارا کے ابھن انگ بن کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج میں آتم وشواس کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ٹیلنٹ کو نکھارنے میں اسپورٹس ڈپارٹمنٹ نے اسپورٹس کونسل کو کامیابی حاصل ہوئی ہے اور یہ لیگ ایک نئے اسپورٹس کلچر کو وکست کرنے میں ضرور مدد کرے گا۔
1: منوج سنہا نے ضلع کے آرہمہ علاقے میں 4.94 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیے گئے کثیر المقاصد انڈور اسپورٹس ہال کو عوام کے نام وقف کیا۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے کپواڑہ ضلع کے ٹنگڈار کرنا میں ایس ایم ہل پر شوریہ گاتھا کمپلیکس کا افتتاح کیا۔ ایل جی نے کہا کہ یہ سنگ میل بیٹل فیلڈ ٹورزم کو فروغ دینے میں اہمیت کا حامل ہے۔ ہمارے نمائندے رفیق احمد کے مطابق منوج سنہا نے کہا کہ ایسے اقدامات سے

0: ثقافتی ورثے کو تحفظ ملنے کے ساتھ ساتھ سرحدی علاقے کی ترقی بھی یقینی بنتی ہے۔
1: بھارت کی سینی وراثت ویرتا کی گاتھا ہے، اسے شبدوں میں بیان کرنا یہ تھوڑا کٹھن کام۔ لمبے سمے تک وہ کہانیاں عام جن مانس تک نہیں پہنچ پاتی تھیں۔ یہ آنے والی پیڑھیوں کے لیے ایک وراثت آپ نے تیار کی ہے، جس کے لیے پورا راشٹر آپ کا کرتجھ رہے گا۔ اس کی کڑی میں بھارت رن بھوم درشن کے تحت بیٹل فیلڈ ٹوریزم ایک ایسا انیشیٹو ہے جو دیش کی رکشا کے لیے جیون کا سروچ بلیدان دینے والے سینکوں اور ناگرکوں کے بیچ بھاوناتمک دوری کو کم کرے گا۔
0: وزیراعلی عمر عبداللہ کی قیادت والے وزارتی کونسل نے سب ضلع اسپتال حضرت بل کا درجہ بڑھانے اور اسے مکمل کرنے کی منظوری دی ہے۔ اس مقصد کے لیے سری نگر ماسٹر پلان 2035 کے تحت بفر زون پابندیوں میں کچھ نرمی کی گئی ہے۔ یہ فیصلہ صحت کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط کرنے اور عوام کے لیے طبی نگہداشت کی بہتر سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کی غرض سے لیا گیا ہے۔ غورطلب ہے کہ یہ پروجیکٹ پچھلے کئی سال سے ان پابندیوں کی وجہ سے کھٹائی میں پڑا ہوا تھا۔ مقامی لوگوں نے اس اہم فیصلے کے لیے وزیراعلی کا شکریہ ادا کیا ہے۔ دریاسنا وزارتی کونسل نے اچن سری نگر میں 361 کروڑ روپے کی تخمینہ لاگت سے ایک مربوط 800 ٹی پی ڈی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ پروجیکٹ قائم کرنے کی بھی منظوری دی ہے۔ وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے کہا ہے کہ سرکار جموں کشمیر میں تعلیمی منظر نامے اور اس سیکٹر کے بنیادی ڈھانچے کو مزید مستحکم کرنے کی وعدہ بند ہے۔ اس بات کا اظہار انہوں نے آج گاندھی نگر جموں میں گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول کا نام تبدیل کرنے کے سلسلے میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کے دوران کیا۔
2: آج ہماری کوشش ہے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جہاں تک ہم زیادہ سے زیادہ فیکلٹی ممبرز کو تعینات کر سکے، چاہے ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہو، اس میں بھی لوگ بہت کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، دونوں کو مل کے سرکاری یا پرائیویٹ جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں ہمیں مل کے یہ کام کرنا ہے تاکہ جموں کشمیر کے ایسے ادارے بن سکے جہاں سے ہم بہتر سے بہتر تعلیم اپنے بچوں کو دے سکے اور ہمارے جموں کشمیر کے بچے اپنے کانوں پہ کھڑا ہو سکے تاکہ وہ جا کے ہر جگہ پہ جہاں ان کو موقع ملے وہاں پہ کمپیٹ کر سکے۔
0: واضح رہے کہ مذکورہ اسکول کا نام تبدیل کر کے شری کلدیپ کمار بڑیال گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول رکھا گیا ہے۔ اسی دوران وزیر موصوفہ نے آج جموں میں مینیورنگ بزنس سوسائٹی اینڈ کلچر ان دا نیو ورلڈ آرڈر کے موضوع پر دو روزہ بین الاقوامی کانفرنس کا افتتاح کیا۔ محکمہ زرعی پیداوار دیہی ترقی اور کوآپریٹو کے وزیر جاوید احمد ڈار نے جموں کشمیر میں مالی مویشی کے سیکٹر میں جدید کاری لانے کی ضرورت اجاگر کرتے ہوئے اس سیکٹر کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط کرنے اور کسانوں کو بہتر وسائل اور تکنیکی مہارت فراہم کرنے پر زور دیا ہے۔ وہ سری نگر میں منعقدہ افسروں کی ایک میٹنگ کے دوران وادی میں کام کرنے والی ویٹرنری اکائیوں کی کارگزاری اور اس سیکٹر میں چلائی جا رہی مرکزی معاونت والی اسکیموں پر عمل آوری کی پیش رفت کا جائزہ لے رہے تھے۔ جموں کشمیر اسمبلی کے سپیکر عبدالرحیم راتھر نے آج اپنے حلقہ انتخاب چرائر شریف پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے ضلع بڈگام کے مجموعی ترقیاتی منظرنامے کا جائزہ لیا۔ سپیکر موصف نے پبلک سروس ڈیلیوری کو ترجیحات میں شامل رکھتے ہوئے گورننس میں عوام کو مقدم رکھنے پر زور دیا۔ انہوں نے تعمیر و ترقی کے کاموں کو بروقت مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے سیاحت کے فروغ اور ماحولیاتی تحفظ کے مابین توازن پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ یہ بات انہوں نے سری نگر میں آج ایک میٹنگ کے دوران کہی، جو جموں کشمیر میں ایکو ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے محکمہ جنگلات کے تیار کردہ جامع منصوبے کا جائزہ لینے کے لیے طلب کی گئی تھی۔ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت یوٹی کے سبھی اضلاع میں سول اور پولیس انتظامیہ کے اہتمام سے مختلف سرگرمیاں جاری ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا پیغام۔
3: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا۔ این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: اس بارے میں ڈپٹی کمشنر کولگام شہزاد عالم نے آکاش وانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا۔
4: ڈسٹرکٹ کولگام میں جو ہے پروگرام آرگنائز کیا گیا، سب سے پہلے ریلیجیس لیڈرز کے ساتھ میٹنگز ہوئی، انہوں نے 2500 لیٹرز لکھے ڈیفرنٹ مسجدوں کو، مسجدوں سے جو ہے کنٹینیوس ہر جمعے کو جو ہے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے یوگا ہوا 25 اپریل کو، پھر میراتھن ہوا، پھر اس کا ڈیفرنٹ اسپورٹس ٹورنامنٹ جو اسٹارٹ ہوئے، کرکٹ کے، فٹ بال کے، باسکٹ بال کے، والی بال کے، بیڈمنٹن کا آگے اسٹارٹ ہونا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کمپریہنسو جو ہے کیمپین جو ہے وہ چل رہا ہے۔ پولیس نے جو ہے ٹوٹل ابھی تک 60 FIR کی ہیں، 64

0: سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:30 پر اور غروب آفتاب شام 7:25 پر ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبر نامہ ختم ہوا. اگلا خبر نامہ کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا. خدا حافظ.
1: سامعین آداب, آج کا تبصرہ لے کر میں شبیر الزماں. اس بات سے کوئی انکاری نہیں ہو سکتا کہ تعلیمی نظام کسی بھی قوم کی فکری بنیاد ہوتا ہے, اور جب اسی بنیاد پر سوال اٹھنے لگیں تو یہ پورے سماجی اعتماد کو متاثر کرتا ہے. حالیہ نیٹ امتحان سے جڑا تنازعہ اسی نوعیت کا ایک سنگین معاملہ بن کر سامنے آیا ہے, جس نے لاکھوں طلباء, والدین اور اساتذہ کے ذہنوں میں بے شمار خدشات پیدا کر دیے ہیں. یہ ایک امتحانی بےضابطگی نہیں بلکہ محنت اور

0: despite tensions over trade, technology, and regional security. The meeting marked Trump's first visit to China during his second stint of presidency. According to the White House, the two sides agreed that the Strait of Hormuz must remain open to support the free flow of energy. Addressing the gathering after the meeting, President of China Xi Jinping stressed on fostering cooperation over confrontation, saying that China and the United States should be partners, not rivals. Mr. Trump responded with an equally positive tone, saying U.S.-China relations would become better than ever before. In Asian Senior Weightlifting Championships, India's Ajit Narayan delivered a remarkable performance to secure a bronze medal each in both clean and jerk and overall in the men's 71-kilogram category at Gandhinagar, Gujarat today. Competing against some of Asia's finest weightlifters, Ajit showcased exceptional strength and composure to register a total lift of 314 kg, including 174 kg effort in clean and jerk to earn India place on the podium. In the Asian Boxing Under 15 Championships, India finished with an impressive 27 medals, including 9 gold, 6 silver, and 12 bronze in Tashkent, Uzbekistan today. India topped the Under 15 girls standing with 7 gold, 2 silver, and 5 bronze medals, while the under 15 boys contributed 2 gold, 4 silver and 7 bronze medals. The India Meteorological Department IMD has forecast heavy rainfall over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Kerala, Mahe, South Interior Karnataka, Sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Andaman and Nicobar Islands tomorrow. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says under India's chairmanship this year, BRICS to aim for multilateralism and more inclusive world order. Election Commission announces special intensive division phase 3 to be conducted across 16 states and 3 union territories. In Kerala, Congress leader V.D. Satishan meets governor to stake claim to form government. In Uttar Pradesh, over 70 people killed due to rain, storms and lightning in the last 24 hours. U.S. President Donald Trump and his Chinese counterpart Xi Jinping hold talks in Beijing, stress an opening of Strait of Hormuz. And in Asian Senior Weightlifting Championships, Ajit Narayan clinches double bronze in the men's 71 kilogram at Gandhinagar, Gujarat. And that is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की सदारत में ब्रिक्स का मकसद सबकी शमूलियत वाला आलमी निज़ाम है। इंतखाबी कमीशन ने ऐलान किया है कि 16 रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतज़ाम 3 इलाकों में वोटर फहरिस्तों की खुसूसी नज़रसानी का तीसरा मरहला शुरू होगा। कांग्रेस लीडर वी डी सतीशन ने गवर्नर से मुलाकात की और केरलम में हुकूमत की तश्कील के लिए दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में बारिश, आंधी और बिजली गिरने के वाकयात में 70 अफराद हलाक हुए हैं। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके चीनी हममनसब शी जिनपिंग ने बीजिंग में मुजाकरात किए। दोनों लीडरों ने आबनाए हुरमुज खोले जाने पर जोर दिया। एशियन सीनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में अजित नारायणन ने गुजरात के गांधीनगर में मर्दों के 71 किलोग्राम के जुमरे में कांसे के 2 तमगे हासिल किए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस बरस भारत की सदारत में ब्रिक्स कसीर सतहियत को मजबूत करने, पायदार तरक्की को फरोग देने, इक्तसादी मजाहिमत को बढ़ाने और मजीद शमूलियत वाले आलमी निज़ाम की तश्कील के लिए मिलकर काम करेगा। आज नई दिल्ली में वजीर आजम मोदी से मुलाकात के लिए आने वाले ब्रिक्स ममालिक के वज़राए खारजा और वफद के सरबराहान के साथ बातचीत करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि उभरती हुई मईशतों के दरमियान तआवुन को बढ़ाने और आलमी जुनूब की उमंगों को आवाज़ देने की गरज से ब्रिक्स एक अहम प्लेटफॉर्म के तौर पर उभरा है। ये मीटिंग नई दिल्ली में इन दिनों जारी ब्रिक्स वज़राए खारजा की मीटिंग से अलग मुनक़िद हुई। इससे कल ब्रिक्स वज़राए खारजा की मीटिंग में अपने इफ्तिताही बयान में वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अमन और सलामती को आलमी निज़ाम में मरकजी हैसियत ही हासिल होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हालिया तनाज़ात, मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत ही को उजागर करते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन दिनों जारी तनाज़ात, इक्तिसादी गैर यकीनी की सूरत हाल और तिजारत, टेक्नोलॉजी और आबोहवा से मुतालिक चैलेंजेस عالمی منظرنامے کو شکل و صورت دے رہے ہیں اور اس نوع کی توقعات بڑھ رہی ہیں کہ برکس اس سلسلے میں ایک تعمیری اور استحکام عطا کرنے والا کردار ادا کرے۔ اس میٹنگ کا موضوع ہے مزاحمت، اختراعات، تعاون اور پائیداریت کے لیے تعمیر۔ انسانیت کو اولیت دینے اور برکس کے عوام مرکوز ہونے کے وزیر اعظم نریندر مودی کے ویژن سے اس موضوع کے لیے تحریک ملی ہے۔ کل دوسرے دن برکس ممبران اور شریک ممالک ایک اجلاس میں حصہ لیں گے جس کا موضوع ہے برکس ایٹ دا ریٹ 20، مزاحمت، اختراعات، تعاون اور پائیداریت کے لیے تعمیر۔ اس کے بعد عالمی حکمرانی اور کثیر سطحی نظام میں اصلاحات کے موضوع پر اجلاس ہوگا۔ بھارت اور متحدہ عرب امارات ایشیا کی تیزی کے ساتھ بڑھتی ہوئی اقتصادی شراکت داریوں میں سے ایک کو مزید توسیع دینے کی تیاری کر رہے ہیں، جس کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی اعلیٰ سطحی تبادلہ خیال کی غرض سے کل ابوظہبی پہنچ رہے ہیں۔ اس تبادلہ خیال میں تجارت، سرمایہ کاری، توانائی کے تحفظ اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیوں پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ یہ دورہ دونوں ملکوں کے درمیان باہمی اقتصادی مصروفیات میں تیزی کے ساتھ ہوتی ہوئی پیش رفت کے مابین ہو رہا ہے۔ بھارت متحدہ عرب امارات کی تجارت مالی سال 2024-25 میں 100 ارب امریکی ڈالر کے نشانے سے تجاوز کر چکی ہے۔ یہ 2022 کے جامع اقتصادی شراکت داری کے معاہدے یا CEPA کے تحت مقررہ ہدف کو مقررہ وقت سے 5 سال پہلے ہی حاصل کرنا ہے۔ اس سال کے اوائل میں متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ان نہیان کے بھارت کے دورے کے دوران دونوں ملکوں نے 2032 تک باہمی تجارت کے نشانے کو بڑھا کر 200 ارب ڈالر مقرر کیا تھا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: بھارت اور متحدہ عرب امارات دونوں ملکوں کے درمیان گہری اقتصادی شراکت داری کے لیے مسلسل کوشاں ہیں۔ جمعے کے روز ہونے والی بات چیت میں توانائی کے تحفظ پر توجہ مرکوز کیے جانے کا امکان ہے۔ یو اے ای میں بھارت کی طرف سے ہونے والی برآمدات 36.63 بلین ڈالر سے تجاوز کر گئی ہے، جس کے سبب متحدہ عرب امارات دنیا بھر میں بھارت کی جانب سے ہونے والی برآمدات کا دوسرا بڑا ملک بن گیا ہے۔ دبئی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان۔
1: وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج کہا ہے کہ خود کفالت اور مل کر کام کرنے کی پہل دونوں ہی کلیدی نوعیت کی خود مختاری حاصل کرنے اور ابھرتے ہوئے سیکیورٹی چیلنجز کے لیے مستقبل میں تیار رہنے کی غرض سے لازمی حیثیت رکھتے ہیں۔ جناب سنگھ نے نئی دلی میں قلم اور کوچ کے تیسرے ایڈیشن کے افتتاحی اجلاس کے دوران ایک ویڈیو پیغام میں یہ بات کہی۔ وزیر موصوف نے خود کفالت کو نہ صرف ایک اقتصادی ہدف بلکہ ایک کلیدی ضرورت بھی قرار دیا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ اگر کوئی ملک اہم ترین دفاعی صلاحیتوں کے لیے دوسروں پر زیادہ ہی منحصر ہو تو وہ بحران کے دور میں زد پذیر رہتا ہے۔ جناب سنگھ نے کہا کہ بھارت اپنے قومی نظام کے اندرون اہم نوعیت کے دفاعی نظام کو وضع کرے، تیار کرے، بنائے، برقرار رکھے اور انہیں اپ گریڈ کرتا رہے تاکہ وہ کلیدی نوعیت کی خود مختاری حاصل کر سکے۔ محکمہ دفاع کے وزیر مملکت سنجے سیٹھ نے آپریشن سندور کو ایک تاریخی کامیابی قرار دیا، جس نے بھارت کی ملک میں ہی تیار ہتھیاروں اور نظاموں کو استعمال کرتے ہوئے انتہائی تیز اور تال میل پر مبنی آپریشن انجام دینے کی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ بھارت کے چناؤ کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ رائے دہندگان کی فہرستوں پر خصوصی نظر ثانی SIR مرحلہ 3 شروع کیا جائے گا۔ اسے 16 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں مرحلے وار منعقد کیا جائے گا۔ اس مرحلے میں جو ریاستیں شامل ہیں ان میں آندھرا پردیش، اروناچل پردیش، ہریانہ، جھارکھنڈ، کرناٹک، مہاراشٹر اور اتراکھنڈ شامل ہیں۔ مرکز کے زیر انتظام جن علاقوں کا اس مرحلے میں احاطہ کیا گیا ہے ان میں دلی کا قومی راجدھانی خطہ، چنڈی گڑھ اور دادر ناگر حویلی، نیز دمن اور دیو شامل ہیں۔ SIR مرحلہ 3 کے دوران 3,94,000 سے زیادہ تعداد میں بوتھ لیول افسران 36,73,00,000 ووٹران سے گھر گھر جا کر معلومات حاصل کریں گے۔ اپنی معلومات از خود فراہم کرنے کے مرحلے کے دوران سیاسی پارٹیوں کے ذریعے مقرر کردہ 3,42,000 بوتھ لیول ایجنٹ ان کی مدد کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ووٹر فہرستوں کے SIR میں مرحلہ 3 میں پورے ملک کا احاطہ کیا جائے گا۔ اس میں ہماچل پردیش، جموں کشمیر اور لداخ شامل نہیں ہیں۔ ان 3 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں مردم شماری کے مرحلہ 2 کی تکمیل اور بالائی علاقوں یا برف باری والے علاقوں میں موسم پر غور کرنے کے بعد ان 3 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے لیے SIR کے شیڈیول کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ ووٹر فہرست کی نظر ثانی کے عمل میں یہ ایک اہم قدم ہے۔ اس کا مقصد ملک بھر میں اپ ڈیٹڈ اور درست انتخابی فہرستیں تیار کرنا ہے۔ کیرالم میں کانگریس قانون ساز پارٹی نے آج تھروونتھاپورم میں منعقدہ میٹنگ میں وی ڈی ستھیسن کو اپنے لیڈر کے طور پر باقاعدہ منتخب کیا. بتایا جاتا ہے کہ پارٹی کے ایک اور سینئر لیڈر رمیش چینی تھالا پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں موجود نہیں تھے. مزید تفصیل تھروونتھاپورم کے ہمارے نامہ نگار سے.
3: کیرالم میں سینئر کانگریس لیڈر وی ڈی ستھیسن نے آج شام گورنر راجندر وشواناتھ آرلیکر سے ملاقات کی اور انہیں ریاست میں نئی سرکار تشکیل دینے کا اپنا دعویٰ پیش کیا. اس سے قبل آج نئی دلی میں کانگریس کی قومی قیادت نے قانون ساز پارٹی کے لیڈر کے طور پر ان کے نام کا اعلان کیا تھا. 4 مئی کو انتخابی نتائج کے بعد گزشتہ 10 دن سے زیادہ تھروونتھاپورم اور نئی دلی میں جاری تبادلے خیال کے بعد اس فیصلے کا اعلان کیا گیا ہے. توقع ہے کہ حلف برداری کی تقریب پیر کے روز ہوگی. تھروونتھاپورم سے اسمتھی ایم پلوٹھی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں حبیب الرحمان.
1: تمل ناڈو میں AIADMK کے جنرل سیکرٹری ایڈاپڈی پلانی سامی نے آج ریاستی گورنر وشواناتھ آرلیکر سے ملاقات کی اور ایس پی ولومنی کے زیر قیادت AIADMK کے ارکان قانون ساز اسمبلی میں پھوٹ پڑنے سے متعلق ایک عذرداری پیش کی. سابق وزیر اعلیٰ نے گورنر سے اپیل کی کہ وہ اس معاملے کو اسپیکر جے سی ڈی پربھاکر کے ساتھ اٹھائیں. معاملہ یہ ہے کہ ایس پی ولومنی کے زیر قیادت دھڑے میں AIADMK کے 25 اراکین قانون ساز اسمبلی نے ٹی وی کے سرکار کو ووٹ دیا, جو کہ ٹی وی کے سرکار کے خلاف ووٹ نہ دینے کے او سی مینین کے ذریعے جاری کی گئی وپ کی خلاف ورزی ہے. اتر پردیش میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش, طوفان اور بجلی گرنے سے 70 سے زیادہ افراد جاں بحق ہو گئے. وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹوں اور متعلقہ حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ فوری طور سے جائے وقوع پر پہنچ کر سروے کریں. انہوں نے ان سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ہر 3 گھنٹے میں معاوضے کی صورتحال کے بارے میں بھی اپ ڈیٹ فراہم کریں. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: تقریباً 100 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلنے والی تیز و تند ہوا نے بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا ہے. پٹنہ راجدھانی سمیت بہت سی ٹرینیں پٹریوں پر درختوں کے گرنے اور او ایچ ای وائر کو نقصان پہنچنے کے باعث مختلف اسٹیشنوں پر رکیں. بارش کے ساتھ ساتھ گرد و غبار کے طوفان نے فصلوں کو بھی بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا ہے. تیز ہواؤں نے مکانوں کی چھتوں کو اڑا دیا, بجلی کے کھمبوں کو اکھاڑ پھینکا اور بڑے پیمانے پر بجلی کی فراہمی میں خلل ڈالا. بہت بڑی تعداد میں مکانات تباہ ہو گئے اور بڑے بڑے درخت جڑوں سے اکھڑ گئے. بہت سے لوگ جنہوں نے درختوں کے نیچے پناہ لی تھی اس خراب موسم کا شکار ہو گئے. سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقوں میں پریاگ راج, بھدوہی, مرزا پور, فتح پور اور وارانسی شامل ہیں. پریاگ راج میں 21 افراد ہلاک ہوئے ہیں, جبکہ بھدوہی میں 15, مرزا پور میں 18, فتح پور میں 9 افراد, بدایوں میں 5 اور بریلی میں 4 افراد نے اپنی جانیں گنوائیں. 200 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں اور انہیں اسپتال میں داخل کیا گیا ہے. لکھنؤ سے سوشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان.
1: یہ آکاشوانی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے چینی ہم منصب شی جن پنگ نے آج بیجنگ میں مذاکرات کیے. دونوں لیڈروں نے کشیدگی کے باوجود محاذ آرائی کے بجائے تجارت, ٹیکنالوجی اور علاقائی سیکیورٹی کے معاملے پر تعاون پر زور دیا. وائٹ ہاؤس کے مطابق دونوں لیڈروں نے اتفاق کیا کہ آبنائے ہرمز کو ہر حال میں کھلا ہی رہنا چاہیے تاکہ توانائی کی آزادانہ آمد و رفت میں مدد مل سکے. وائٹ ہاؤس کے مطابق جناب ٹرمپ کی صدر شی جن پنگ سے ملاقات خوش آئند رہی. میٹنگ کے بعد وہاں موجود لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے چین کے صدر شی جن پنگ نے محاذ آرائی کے بجائے تعاون کو فروغ دینے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ چین اور امریکہ کو ایک دوسرے کا حریف نہیں, ایک دوسرے کا شریک ہونا چاہیے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ دونوں ملکوں میں اختلافات سے زیادہ مشترکہ مفادات پائے جاتے ہیں اور انہوں نے باہمی تعلقات میں ایک نئے باب کی ضرورت کو اجاگر کیا. امریکہ کے صدر 3 روزہ دورے پر چین گئے ہوئے ہیں. چین کے اس دورے پر ان کے ہمراہ امریکہ کے کچھ بڑے کاروباری لیڈران بھی ہیں, جن میں نیویڈا کے جینسن ہوانگ, ایپل کے ٹم کوک, ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے ایلن مسک اور بلیک راک کے لیری فنک شامل ہیں. ادھر امریکی وزیر خارجہ مارکو ریوبیو نے آج چین کو متنبہ کیا ہے کہ تائیوان کے خلاف طاقت کا استعمال ایک فاش غلطی ہوگی. انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ صدر ٹرمپ اور صدر جن پنگ کی ملاقات کے بعد بھی تائیوان کے تئیں امریکہ کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. مرکزی تحقیقاتی بیورو سی بی آئی نے نیٹ یو جی 2026 سے متعلق پیپر لیک کے معاملے میں مبینہ خلاف ورزیوں کے سلسلے میں دو مزید مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے۔ ایجنسی نے پچھلے 24 گھنٹے میں ملک بھر میں 14 مقامات پر تلاشی کی کارروائی کی۔ ایجنسی نے بتایا کہ دو مشتبہ افراد کی پہچان اہلیہ نگر کے دھننجے لوکھنڈے اور پونے کی منیشا واگمارے کے طور پر ہوئی ہے۔ سی بی آئی نے بتایا کہ اس سلسلے میں کل 5 ملزمین کو گرفتار کیا گیا تھا۔ گرفتار کیے گئے تمام 5 ملزمین کو دلی میں آج ایک عدالت کے سامنے پیش کیا گیا اور عدالت نے انہیں پوچھ تاچھ کی غرض سے 7 دن کے لیے پولیس حراست میں دے دیا۔ دلی سرکار کل سے میرا بھارت میرا یوگدان مہم کا آغاز کرے گی۔ یہ مہم وزیر اعظم کی اپیل کے مطابق شروع کی جا رہی ہے۔ دلی سیکرٹریٹ میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے کہا کہ مہم کے تحت لازمی خدمات کے علاوہ دلی سرکار کے تمام دفتر ہفتے میں 2 دن کے لیے ورک فرام ہوم کریں گے۔
4: ہر منڈے کو ہم میٹرو منڈے کے روپ میں کام کریں گے، جس میں ہم سبھی منتری، ہمارے سبھی ورشٹھ ادھیکاری اور کرمچاری جہاں سمبھو ہو میٹرو سے آفس جائیں گے اور واپس آئیں گے۔ تو میٹرو کا اپیوگ ہر منڈے، اسے میٹرو ڈے کے نام سے ہم لوگ اس کو سیلیبریٹ کریں گے اور اس کا پورا اپیوگ کریں گے۔ آفس ٹائم کو تھوڑا ہم نے سیگریگیٹ کیا ہے تاکہ سڑکوں پہ واہن ٹریفک کم ہو۔ ہم نے دلی سرکار کا اپنا آفیشیل ٹائمنگ ہے صبح 10:30 بجے سے شام کو 7 بجے تک کا کیا ہے اور اس کے انوسار ہی دلی سرکار کے سبھی آفیسز کام کریں گے۔
1: ایشین سینئر ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں بھارت کے اجیت نارائنن نے گجرات کے گاندھی نگر میں آج مردوں کے 71 کلو گرام کے زمرے میں کلین اینڈ جرک اور مجموعی کھیل میں اپنی قابل ذکر کارکردگی کی بنا پر کانسے کے 2 تمغے حاصل کیے ہیں۔ ایشیا کے چند بہترین ویٹ لفٹروں سے مقابلہ آرائی کرتے ہوئے اجیت نے غیر معمولی مضبوطی کا مظاہرہ کیا۔ آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کی صدارت میں برکس کا مقصد سب کی شمولیت والا عالمی نظام ہے۔ انتخابی کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ 16 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام 3 علاقوں میں ووٹر فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی کا 3rd مرحلہ شروع ہوگا۔ کانگریس لیڈر وی ڈی ستیسن نے گورنر سے ملاقات کی اور کیرلم میں حکومت کی تشکیل کے لیے دعویٰ پیش کیا۔ اتر پردیش میں پچھلے 24 گھنٹے میں بارش، آندھی اور بجلی گرنے کے واقعات میں 70 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے چینی ہم منصب شی جن پنگ نے بیجنگ میں مذاکرات کیے۔ دونوں لیڈروں نے آبنائے ہرمز کھولے جانے پر زور دیا۔ اسی کے ساتھ خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔
5: ငါကြီး आकाशवाणी လေနေချွင်ချစ်တိုင်း ဆနေချွတ်စုတ် ရကုဒံဖက်ချဒုက် ကဆဒပုတ်ပေဒက်ရမ်ကန်ရီနူရ်ဘူဆနဇတ် ဒက်ရမ်ဖုလ်ကန်ကွန်ချိုကီလာမိုတန်ဆိုနမ်ချိုကီ ဒက်ရမ်ကိုရိကဇတ်ကန်လုပ်ဆောင်နမ်ဂျယ်